To kod nas nema. Mi smo čisti. Dobro, u nastavku malo domaćeg, malo domaće priče. Ne? Ide ipak Alabama. Ipak ide Alabama. Nek ide, to je dobra stvar. On se vraća kući, ne ide u Virginiju, ali ide u Alabami. U Alabami uvijek sunce sjaji, šta znam, teče mi se sipi.

granični prijelaz Svilaj, odete lijepo na interaktivnu kartu Haka i onda pogledate najbližu kameru, ili odete na Google, lijepo je i ovaj na Googleovoj mapi pogledate ovaj, jesi crveni, pa ne crveni se, zato ovaj kažem, na Svilaju neko najlakše to izgleda, i na, iako je i na Šamcu baš nema velike gužve, barem ne za sada, hoće da bi to prošlo u ranim jutarnjim satima, poslije podne će to biti sve puno lakše. Čuli ste kiša u Zagrebu, Rominja, trebalo bi se proširiti na ostatak Hrvatske do večeri, možda i mi dobijemo koju kapu.

Kako smo obećali, tako se nadam da smo i ispunili. Odveli smo vas na različite događaje i njih najavili. Upozorili smo vas i na sutrašnju akciju prometne policije. Bilo je tu govora i o različitim sportskim aktualnostima i uzbuđenjima, stoga bi stvarno bio krajnji red da u 18:53 svedemo našu govoranciju na minimum i pozdravimo se za današnje druženje u emisiji Na valu ljeta. S vama su od 15:30 bili naš glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić. Vijesti će vam još u 19 sati pročitati Amoreta Bajto. Za tonskim pultom bio je naš Branimir Bošnjak, a stigao nam je čak i Zlatko Čajo koji je s vama i dalje u programu. Ja sam Ivan Vuknić i to bi bilo to od mene za ovaj ponedjeljak. Ostanite uz naš program, a mi se čujemo sutra na večer u našoj ulici. Do slušanja!